Nuisset illo kahvi taas sillugu. Äput ne kaunissa ja nuki tippugu. Sokin navissu sommut pittutu. Mä enne tikippu.